0: Ladies and gentlemen,
1: você está curtindo o Central Mix. Let's go!
2: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.